0: Sarenye ni hiku sinenla no lelo, nupuela, ni hiku elapo ya nijere, ya punra ya mrejele, emanle ya kasinchene, echonkiwa ka ne asu kwa kolonu elapo ya Fransa. Orempeti Alberto Mazanga, otowela sito itesheira, otapulele etimiano diulinda moreira.
1: Serenye nihiku sinina.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Uma metade da nossa mohono, na rucuzela me tipo maputo. O que ninguém me chama só o chelo bundia, o chelo pama, não me rompe o pama.

0: chiba chibo hiera hiera papa kelugulu gweyo
1: malele malele ya musao
0: na ya hupar luwa vampachomba uguyo kratilio ni lechelo selechelo ye chuapo na rana ya sinta mwene lechelo ye chuapo.

0: Baitona ni kunutu na ibondo na nikwati na mnyasunji ya nufuge pada jiaruma ya mabasa lihizu ni chabo zi ya kuna milithi kumi wabano zupada za mtambezia na lihizu ni chabo
1: Radio Msambike Zambezia
0: Bondia zupada za mtambezia na lihizu ni chabo ringe sedi mio Bagara da Silva mutengo atu anai abakwa yaka manu maoruma mwandia kwa tuipibani ukuno ozambezia Ali mtoto wa pebani kasi mshambali ulogi mazuri aba uloga wila motenea mtungo wa mwandia mirarazi difutuku ili mwiko maloka zadani ani kazina kwa siyani uzo mala mtungo wa mabasa na jula za mwiko kuna Zambezia pela shiduvani uloga wila mwandia difutuku ili mwiko atuya kandia makamaka za mwiko Nikuno kuna Zambezia nubinga sachipini mpako marakweni provinsi ya Maputo ili nukusepadi ya fasi nikunina atu makumatani mwazana atu atanu Na peke la mazuwa ni kuna nitu na kuna Zambezia, ili teri adilinu, uloga wili ya Zambezia, ufuna kusepati ya musikobu mtu wa ufasa wa Maputo, na mtu wa mipara za mabasa zana. Zambezia, ufuna mkamanga ali mamiz, Zambezia mtu ali ninga malugu, vina chaya, makadamia, mboga, mikamba, na vina guwa kala. Zambira vintunya wila makura afiro vira pungwa chobo na supertisao no na mwana masiri A, machaji na MM Legendi mwana masiri B. Pabina nupila epade ya wili ya makuru aba atuzantikuro kuna Zambezia. Firo vira na supertisao, aba vina aloliga na zosu kadimingu, mavron omaria akwa eji ya mpilo kuna Zambezia. No na mavron ali mwana kumi ya mavron ala kuna Zambezia epade ya oroma. Bonne nuit, président Zambezia, la Disney, chop me sur ce quatre postes. Montenez, bon dia.
1: Radio Msambique, Zambezia.
2: RM. O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor.
5: Amor. Ué, onde é que eu macho nibo?
6: Ei, mo que leve ele mano e do, kakula wone chule nem que la matapa nem mo. Yo ken le mani?
5: Kino ela. Ah, vinha o que há com ve?
7: Te é ali o meu rangel e do. Wa kavom miravo. Kole ele que na hela kamu yo jamu.
6: E pare pare.
7: Kine re pare pare ai. Makale lo awape ni solya sapama inamu usihani wa.
6: Ee kohota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Bakinoku, kana kula wika ava haka solya sapama kina tumila ikumi. Nto kohiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
7: Okwea. Solya saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solya sosiva sivasha. Kina apia iyo pasauma na rikiti.
6: Ah, hee. So, kala se yuha yo kweya, miki na mwero tuma.
7: Oreri he kumi, na vetomo suo tena kala muja.
6: Na veto wapea pama, ko ntaki husi heni wapea muna.
7: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Hmm? Kino chakao ya pama, muna mana mahikuwa ya mwijile.
6: Yo vire sumani.
7: Edu, ruhe para temo ha. Ekwe matapa ayo pasa uma, nimbahe mira vola aje. Waje remo, akusetwa vaha mwariye na mohana anawe.
8: Mureli ho pasa uma nari ikiti, ipiriti, itapara kwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Ntshito wa rati Mozambique Zambezi Roma yoni yakula. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nti na mloko vya mliboni wa?
1: Mloko na mie jai mkunu luwala.
0: So hiya mkunu luwala kwa dhere tuwene?
1: Kwa dhere tuwene se. Femine
0: mkunu iyo vina ni kala wa kame nito bando kuna yadaka da mnoko luwala. Da mnoko sketch post.
1: Ya ona kwa ni ajaka di manoga Jeremia Josebi.
0: Mazora nito wa manangi Jeremia?
1: Ankosa 25 anos.
0: Uhum, zaka makumi na zaka tano.
1: Sim.
0: Unti ya mazogano wa Jeremia?
1: No, iene akane mutuewa nanea na, na, na atu wa kwae.
0: Uhum.
1: Aode mu respetare papa na mama.
0: Uhum.
1: Aode ni respetare vina yu ama jvelwae.
0: Uhum.
1: Aode vina respetare atu wa muilabo ni kwa nikeri mutu kaiyo vya na mudi na
0: atu
1: vina muilabo.
0: Uhum.
1: Sim.
0: Bae, tenu otamana le bon dia.
1: Obrigado.
0: Com coragem, vou enfrentar esse mundo. 8791-12657. GTA, Urmã e bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Rádio Moçambique.
0: Onde está o governo?
2: Eu estou com o Arapuzo na São Benjamim.
0: São Benjamim, que é a menina que está com a banda, não?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Ué, onde era o machuanigo?
5: Ei, mokelevele le mano e du, kakula wone chule nkela matapa ni mu. Yo ken le mwani.
4: Mkino alila, awa, vinyo, kihakumbe.
6: Tehe liyo mnera nina e du. Waka wo miravo, kole liye kina hela akamu yoja mu.
5: Pari pari.
6: Kinere pari parai, makale lo awapea ni solya sapama, inamu usi haniwa.
5: Ei, kohota malani muna. Tui amara karu pala na veto akala no anamani owani bakinako kana kula wika vhaka solya sapama kina tumela ikumi nto kohiwa winywano munape aso seva sapama na vechumuna helanyimo hinna wala melasha
6: okweya solya saka okweya wapea na ve osiva miano kisivela wicha na solya sosiva sivasha kinape iyo pasauma na rikiti.
5: Ahe, so kala se iho ayo kweya, meki na mwero thoma.
6: Oreri he kumi, na vetomo siwo tena kala muja.
5: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
6: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwijile.
5: Yo vire sumani.
6: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa uma ni mbahe mmira vola ache. Waache remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
7: Mureli iho pasa uma nari ikiti, ipiriti, itapara pwasa mwanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: pyo pinalipaso basa kuli ale anthu anasalakana kufuya tere pano nyama za mazi bulikira pa damu ya Corabasa mprovinsia ya Tete inoke konselio
1: tangwi ya kuphindika kwa kudambo pinati kunabweresa nkanzo kuti uzati kuoneka mkati mwapyaka mako mashanu chilala chikulu kudamu ya Corabasa muno mprovinsia ya Tete zoni kuti damu ya Corabasa ndiyo ikulu mwakupiringana madamu osena muno provincia ya Tete. Kwenye kule, kuna madistritu ya Corabasa, Magwe na Zumbo. Anakumanika kwete kwete mwadamu inere mbwenye na chakachino, anazatamba chilala chakuti bwilani muzaone tangwa kupinduka kwa kudambo. Mkadamu nenepe mafambiro afuma muno provincia ya Tete. Alunga kuti kunati kuzaone kichilala chakuti bwilani muzaone. Asakulima bozi na sozi ya mazi, anadza chonchore tanguti mazi na zapwa mwakuti nkabi kulongeka. Mkuru mabasa ni wa muno Ntete, Jacinta Ntaya. Atimze na kulonga kuti nchilala chakuti mazi ya mudamu ya Corabasa, anadzapwe nyama zinati ziza soweke, asozi ya mazi anati adza chonchore. Tuwera kumalisa nkanzo ninganof, mabasa mazinja likuchitwa. Hakulangiza sakulima, tuwera kuti akale na maganizo akulima mbeu zopiria na dzuwa, kukundi nangu, ulima kukoya ntota. Kuna asozi ya mazi ya kufundishwa udidi waku mangama damu, tuwira kufuya nyama za mazi penu kuchita pikwete. Mbativeni kulunga kwachi.
2: Magwe Corabasa que nos preocupa mais porque
1: Magwe na Corabasa ndio anati malanzero tangwe kupinduka kwa kudambo kuna bweresa madodo kuli mabasa mazinji tikulonga ulimi na usodzi wa madzi nkhabe kuvumba mulungu nkhabe ulimi mulungu angakonda kuvumba mkulu wa Zambezi madza sapwa panango tinakhala na usodzi wa madzi wa chikumukumu tangwe angakonda kumedza anachita mabasa nango. Tikupata basa na anthu tuwera kuikalinga kumabasa usodzi wa madzi na ulimi. Pontu na kuapezira na usimbu kuenda kaikira matanki. Tiro kuti akwanise kufuya nyama za madzi. Pafuna kuti usodzi wa nyama za madzi ukondi kugwa pansi.
2: A produção de pescado.
1: Mafala. Ama Jacinta Ntaya, ananira pia mfuma muno provinsi ya Tete, kulonga tumaganizo na chitwa kudistritu ya Corabasa, tuwera, kutunda, nkanzo na fudzezeswa, na pilingulingu pia pansi pina zina ya El Nino, kulima banja na dalira ulimi, pabozi na usodzi wa madzi. Kubulukira muno Ntete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.
0: Masiku adidi. Utongi wako provinsi ya Sofala, makamaka kukaya, ndiwo kufuna kubira kukwana, piuru, mako wena pishanu pia metikash, tuwera kulangandara paswa nyumba za utongi, zinezi, zirezi, nasakana mbumba, zidaburoka, tangbi ya pionzi pampepom. Santos Golonga.
3: Utongi wa distritu ya kaya monto muno provinsi ya Sofala, ilikufuna kubiri, ye kukwana kuchita. Piulu maku mawiri na pishano vema milion za meti gash tuwera kutia kwa nise kusasanyira mbuto za mwinji zida mala sakazika. Mbuto zinango ndizo tu za mzizi wa korono. Pinafunika makamaka tuwera kusasanyira mule mda mala tu kusakazika. Pazinji kwa ibyo natangwe kupita pionzi vya ndurumo. Nkada mwana salakana mabasa kuona uona mbayesa mbuto za mwinji monto mwankaya Beta Silva ndia dalonga kuti kukonda chita base ni ya kuyesa yesa mbiti uonera mwanyapansi mbuto nganazizi pili kukwata kuti zimare bodoka. Beta Silva gomeza vina kulonga kuti idesakazika peno inafunikira pikulu kakamwe tuwera itange na kusasanywa de administração na onchi pepale ndipo panafunika na mwankasa ipanisi kusasanywa. Iye nkadamo atimizira vina kulonga kuti kusakazika kwa mbuto zenezi ziriko kumanika inde mizipatiro basa mbwenye kusoa cha kupata tiveni fala.
4: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras ou mesmo de, os tetos falsos sofrem. Então temos que fazer a manutenção do
3: Boto zato za utongi dizo ziri kufuna pikuluka kamwe zipatiwe pina basa zisalakanwe na nchi za malasa kazika uti pita nzizi ukulweni bizikonda kuonererwa mwanya pansi na mwenemo ipi ne pinapasa luso nkhabe ninga mbuto za mwinje langanani basi mtsoi za izo mbuto ndizo zinango damala sakazika na mwenemo mtoto ndi udamala pingizika apa tingenda kapiona mbuto ziri kupasa madodo pa mabasa mbomba mbuto zinezi sakalambo ninga motokala motokala toera kuti ufambe ninga munofunika masezi kukhala motokala utswa usafunika uyende kayeswa yeswa mbuto twatotwa mafuta toera kuti ukhale wakufewa ufambe ninga munofunika mbwenyi pepiri bingakhonda chitika motokala unamalisira limira okhene kobiri inafunefe tuwera kuti ndikwanise kusasanyira patswa mbuto zonsene njakukwana kuchita kyulu maku mawiri na pishano ya miliyoni za metri cash apa tingaiona kobiri ene tinakwanisa kusasanyira mbuto zonsene za utongi zinagumanika mkati mwa ino distrito akali nkadamo anasalakana mabasa kuonerera mbuto za mwinje mountmo distrito ya kaya mbuya Beta Silva mbalonga apa na thangwe ya kobiri inafunika toera kuti ikwanise kusanyira mbuto zire zidamala kusakazika
0: na chino tilinazo chidiri mphangwa zathu bulikira muno mu studio Radio Mosambike muno mondo mprovinsi ya Zambezi ya pano pa mzinda wa Kilimani tione mphangwa za mumbo anthu akukwana 19 ndiwo adamwalira maka uno thangwi ya kuruzweka kwa midiya penepire kupembani kukhwirira kwa ino provinsia ya Zambezia zinezi mphangwa zamwazo kunza Radio Mosambiki na Kasmu Jamal ninga mistaduro wa pembani mwenye iye alonga pangiza kuti mikanzu inere yoneka ninga ku nikadhine na kuasiyane kuninango tava nkadamu wa intrasmare muno mprovinsia Zambezia ndi fuko ya basa inasalakana kuonera mashitima amazi iwo apangiza kuti ndi momwene mikanzu bozibozi yaoneka mwenye kazichike ndi thangwi kuti anthu kabelemeza pino kubvesera mwalidi pinalongwa kulikira mbuto zakusiyanasiyana tirakuthunda mikanzu bozibozi Pelagio Duvane alonga pangiza kuti pidafunewo penepale ntiwera anthu angapangwa kwanisi kubvesera pina athunde mtsoka unaonera udidi wokhomeke bulikira misewu yakusiyanasiyana mkati mwa ino provinsia ya Zambezia mviro ndiwo ulikufuna telepano kubweza mathangwi akusiyanasiyana ndi mathangwi analongwa wa ashumashum mbwenye ziwana kuti penepale iwo atsayina tsamba yakupangiza kuti inde pinafunika penepale tikuti basa ichitwe na nsoka na sina ya Boa Esperanza Juvenil ndi nsoka unakumanika pano pa mzinda mbwenye tsambenere pakutsayinwa kwayo kebere Elias Leven ningangadamo wa mviro alonga kuti iwo anati apitirize na basa ikuluka kamwe mkati mwa ino provinsia toera kupasa lusu yadidi kuli mbumba makamaka ale anatekenya miyutu kala pafamba bulikira misewu Elias Leven atimiza pondo kundinango pangiza kuti anati pontho achita basa na ale anthu anafamba na matikisi anjinga bulikira pano pa mzinda wa Kilimani nsoka muno mprovinsia Zambezia ndiwo unatubuki pano pa mzinda wa Kilimani mpaka kumarakweni maputu pamaguma anachifuna chitwa mbakhala afasi tsano kuti iwo penepale anati akwanise kukwata anthu akukwana makumathandatu na ashanu kandifere wansoka bozibozi Eleuterio Adelino alonga kuti iwo alikudikira toera pa makumi analongwa afasi anafunaoneka kumaputu akwanise kuchita pyadidi kakamwe pangiza piripi na iwo ulikira muno mprovinsia ya Zambezia anatakwate pizinji ninga chaya ninga mfuma wapansi makadamia mpunga nkhanando na mankhamba kuchita mphamvu kulanganira udidi wa ana chita basa langanira uthamaruki wa mbuto zakusiyanasiyana mkati mwa dziko la Mozambique makamaka bulikira ku mzinda wa Beira mprovinsia Sofala ndipyo pinafunika tsono kuti telepano iwo anati achita basa langanira ntemu wa chiwiri wa chaka chino makamaka nsiku makumawiri nthanda ya thongwe ntemu udabusa telepano mbuto iswa yakusalakana kuonera anyapi awo anachita malunda mkati mwa ineri provinsia ya Sofala tsono kuti kundinango iwo anati alanganire basa bozibozi toera kubweza mathangwi awipa kaoneka kazichikene azinji mbapita malushu ninga mbuto zinango kawiri na kawiri pa ntsiku bozi yene basene penepire pikabweza uthukuku wa anyapi awo Araújo José. Ningankadamu kusofala wafuke ya basa ina salakana chuma cha utonge. Ndiye alapangiza kute basa ina tichitwe inde na kutubila funde berevali nkubweza matangwa wipi ala kaza mbaoneka kusofala. Matubu anyakuzuisa masuzekero kusofala. Awa bakala ale anafrakala nandu pampika akuinyambani. Ndiwo alikupangiza kuti anati afambi ninga muna friki nebyo. Awa mbapalela sikana. Akuzuisa mapika mbakala, akutamula-tamula manungu, mwenye penafune vede pali mkulanganira ulidi wa iwo. Akwate lepano, mulinga bulikila kuinyambani mapika aafunzi. Awandi mapika, amfendwa chikumi na chitandatu. Iwo alonga pina, kuti iwo anata peuke mpaka ku provinsi ya nyambani, na lusu pina uzuisi, tiwana kupangiza pilipina iwo, pa kubulikira ku provincia ya Sofala. Tekniko wansoka Eduardo Sangoma apangiza kuti inde onse na malako pakika mwadidi kakamwe tiwera kulanganira kuina pa mapika a afunzi awa a mfendu ya chikumi na chitandatu anafandika kunyambani. Maganizo a kupiringana mazana mawiri ndiwo anati makauno awone udiidi pantaba unafunika kulia pali na sikana. Makamaka ndi maganizo awa anafuna pezerwa bulikira ku Mutarara mprovinsi ya Tete na Fidel. Ntengu wazibozi ndiwo udatutuka anga eseza na maka dapita awa na kuti akana maganizo akukwana maku mafemba na manai. Mwenye mapasu alatambireu mba kukwana pikupiri na mazala mafemba. Kutumizirika kwa ntengo, ndi tangwi, kutumizirika mpondu kwa kubiri, ila paswewo, angahisezi na maka na pita wa mwenye, iwo, katambila zirepano kubiri ya kukwana, piulu pitatu na maza na manomwe. Mwenye, maka uno, katambila kubiri mendebali ya kukwana, piulu pitandatu pia metikashin. Mishaluro kumutarara, mprovinsia ya Tete, alonga kuti, ndi nzero zidirika kamwe, bulikina pa mambo, waziki na Mosambiki. Iwo, terepano, alikulanganira udili wa paso, pina kupasa ntaba kulia pale na sikana tuwela onsena kwa nisi kuona udidi unafunika. Amariko Lavo Nkaramu wa kulangandira mabasa wazibozi awa anachitwa tunakupezera kundi ya kulangandira makamaka ninga malonda kundinango mabasa ulimi kundinango na kuchita basa kulangandira uzuisi pia onsena tunakupa kubiri. Ajabe ya wako provinsa ya Tete ndiwo alikudungunya tangu ya mikansu inoneka kazi chikene bulikila pa nseu wa chinomwe makamaka ndi nseu kuti ulikune nseku longefunu nzizi na ipyo iwa alikupangiza kuti kudembuka pa ulendo. Pilipili pisa peza nkabe kundinango. Ajabe ya wako mbale alikupangiza bulikila pa zina ya Tubu na zina ya Ambrosio Sadik alonga kuti iwo telepano na nseu uda ninseka wa NSET. Iwo alikuluza kakamwe tangwe ya ntengu kuru bulikira pa miutu kare na kwata antu na kutuka mitolo pinipiri pisa nensa kakamwe. Sadiki akalonga telepano pa maguma makuru adachitwa wa mbakala adachitwa na enyabe yao ako provinsia ya Tete. Panchizo mtubosi mambo wa provinsia ya Tete Domingo Viola atera kuti inde ni mwene mikanzu ilikuwa nekadi inde bulikira panse wa chinomwe. Mwenye iyo alikupangiza kundi nseu ukuru unapezera chipatano telepano na maziko apa Interlanda. Afunzi akukwana zana makumanai na asere ndiwo adasia kufunza mabuku ulikila kumutarara mprovinsia ya Tete pamfendo kutoma makauno. Ndigo zibozi ndiwo udakula ulikila pa mabuku apazulu. Mwenye angaonesa ndi ntengo kukwana zana makumatatu na anai. Sukuli kwa ndima pa mabuku apansi mba kukwana kumina anai. Ngaramu wafuku ya basa nisakila mabuku ulikila kumutarara ndiye adapangiza kuti iwo telepano kuchila basa kuluka kamwe tangi pinaulewo pene pale ndi kuti azinji mbala sanganira mabasa a ulimi. Iwo alikufuna telepano kupitiliza na basa ikulu kulanganira kubweza matangwe ya bosibosi pina ntengo kwanise kukonda pitiliza na kukula kulanganira udide wa mabuku. Paulo Mabika alonga telepano kule Radu Mosambiki pangiza kuti iwo pangono na pangono alichita basa langanira kubweza ntengo bosibosi pinepi mpaka mapetu kwa makauno. Na chino, tire nazo chilini mpangwa zatu, bulikila munu mu studio ya Radio Mosambiki, munu mondo mprovinsia Zambezia, pano pa mzinda wa Kilimani. Zinango mpango zikumaliza kuti Elena Dias nyakulema mabuku ndiye anati nsiku anchishanu kumala kwa ino sumana kumagaja ta costa kupeleka telepano mabuku. Antonio Domingos
5: nyakulemba mabuku na zina ya Elena Dias ndiye anafuna kupeleka pansiku ya nchishano sumana ino mabuku bulikira pambuti ubozi ya kuerengera mabuku bulikira mbalo matiritu ya maganja da costa munu nzambesia pansiku ubozi boze na hata kwanisi kuchita makani na angasa prebasa pambuto inere nalongwa ndi mabuku alalembwa na Elena Dias kalabuku inalonga tambwe ya kupata basa ninga munafunika pontu pakwanisa kulonga tambwe ya makaliro a prebasa pansiku siku na nsiku. Makani zwa newa kufuna kupereka mabuku pontu na banje nei nafuna kuoneka bulikira pambutu ninga inere kumaganja da costa ndiyo inasoguleriwa na mbutu bozi ya kulemba mabuku ina zina ya Kaish.
6: As obras são obras, elas não são acabadas.
5: Buku inaingado kumira na nchi tundi buku ya kote sadipasa kuti ifti kwa nisi kunyirizi ya tangu ya basi ili na chitepi pansiku na nsiku hapo ifti nati kwa nisi kachita basi na pansiku makumawiri na ziseri ya ntandaino ulkira kudistritu ya maganja da costa ndafika kulikuli nati kwa nisi kwa pangisa kuti ini ndabwera ndabwera sa ipi na pili pionsene pwene petuera kuti tukwa nisi kujesana ntondo na nchi tu ini ndirimano wa kumaganja da costa ndirikuenda kulikuli kuti ndikapangise kuti munangu achi mga kananyatwa mga funachintu mshadili kuni fezira dusu tuwera kutipabosu marikondisa tu kumalisa nyato sinakumanika na imwe
6: into qualquer situação
5: pamfendo kutuwa mabuku ya berso profesionali ya po nyuabu lukira panu panzinda wa Kilimani na kutsindi ya zikuena Musambiki Maputu mbwenye kusogolo kwandi mabuku ibosibos ndiyo ilikubalo waka po nyuapina mwanyankuira bulikira maprovinsi ya Niassa na Nampula.
6: Portanto estão agendados dois lançamentos mesmo livre
5: ilikubalo pina kuponya mwanyankuira pamfendo zuiru buku ibozibozi mbanye pina tina makanizu anangu wana balefi pakati pa mabasa ninganewa kulemba mabuku chikuli jina pembeni ndi kuti ali nafuna kuwerenga buku ineya kwa nisi kuwerenga mbavesera kutininji makamaka pedali mbefi mba kwa nisa kubusa makamaka tu mhamba zinga sabulikira pakati pa buku ibozibozi nanji ule anawerenga sa kwa nisa kuwa ninji makamaka pikafuna kulonga mtu ule adalemba buku ibozibozi
6: lisons que nos tiramos
5: ikalifala ya Elena Dias nyakulemba mabuku mbalonga makamaka mapiri pina funa koneka ulikina mbalo matitritu ya maganja da costa makamaka pambutu bozi ya kuwerengera mabuku.
0: Mayadi ausozi wa mazi ndiwo adamala pisiwa kutete tangwi akapatele panu usimbo makamaka ndi uipi ukaza mbao uchitwa na asa kumeza pambabasa a usozi wa mazi inoki konselio.
1: Mayadi usozi wa mazi ya kukwa na madzana manai na makumatan hatu ndiwa adapisiwa tangwe kufinuko kwa maso maka unu muno provincia ya Tete kapa usimbu. Zwanu kuti mayadi awa usozi wa mazi adapiswa akukwa na madzana mashano na maku masere na mashano ndiwa tu adapatiwa na anyakulanganira usodzi wa madzi. Nkadamu na nilepia madzi amikulu na madamu muno provincia ya Tete alonga kuti iwa fitikiza sodzi ya madzi akale na mayadi anango malichera amaswa kufinuka kapa usimbo mbwenye kuti ipi pisabule sankanzo pambasa usodzi wa madzi nkati mwa pia kapinadza. Augusto Luiz alonga kuti mayadi imbo adapatiwa timizirika kulesesa na makadamala tengwa maganizo na chiteo akumwaza magedi akuyanganira usodzi wa madzi mbativeni kulonga kwachi
7: a partir deste ano
1: kutomera maka uno tatoma kupampa mabasa ku district ya Zumbo tengwa yachi kuti mayadi akukondeswa adapatiwa maka uno anjipa kulesesa na maka damala kunapatiwa mayadi usodzi wa madzi akukwana madzana mawiri maka uno tapiringana tapata mayadi akukondeswa usodzi wa madzi akukwana madzana manai makumi matatu na matanthatu thangwi taenda kaika gedi kuzumbu thangwiranji tenda kaika gedi kuzumbu thangwi tava kuti kwenekule kuna asodzi a madzi asapatisa basa mayadi a imbu mayadi a mano mayadi a maso akufinuka anakondeswa notongitira kuti kuchita usodzi wa madzi iwo asagula mayadi anewa pene malichera kudziku ya Zambia
7: faz fronteira ligeramente com Zambia sim
1: mafala Amuxadolo, anenira pia amadzi amikulo na madamo muno na provincia tete, kulonga tukutimizirika kwa mayadi anakondeswa kuchitosozi wa madzi nkati mwa provincieno, adapiswa makauno. Augusto Luiz, alonga kuti iyo nkabili mira penepa, alikuenda na ikamagedi, mbuto zizingi zinapita na nyama zinamedra mudama ya korabasa, pafuna kumalisa nsambo wa kupa usimbu. Pakucheza na anya kumazampangwa wa nyumbena mpepu ya Radio Mosambiki, Augusto Luiz, alonga kuti mabasa mazingi alikuchitwa kulima distritu, anakubanika kwa tibete madamu ya Kawarabasa. Tikulonga Magwe, Maravia, Zumbu na Kawarabasa. Kumulikira muno ntete ndine ino kikonseju masiku wa didi.
0: Masiku wa didi. Mapeto nazo mpangwa za nsiku ya leronti wani mpangwa za masinze kero. Nsoka wakukarasika ndiwa ulawina Leon da Ponta Gea. Wakuzinda wabaira mprovincia Sofala na mando mairi na liso ya jiwa. Awandi mapika a Superliga. Santos Golonga.
3: Nsoka wakugarisika ndiwa udabuluka pa Sogolo ga. Ninga nyakuina uankulu pa mfendo uwakutoma pa Superliga ya masenzekero muno mbaira. Awa dawina nsoka wa Leonge da Ponta Gea ndo waziri na diso yejiwa pakutanga pa masenzekero. Pidapangiza masenzekero wanewa pa maminuto kukana kuchita mako mawiri na mashanu. Na misoka miwiriene mbidamalatum kupangiza mpambu zao wadzafika mzizi wakuchomwa ya pita ndoa ibozi ya nsoka ugarisika. Mbaenda kapumisana, pamfendo uwachuwiri, nsoka ugarisika wapangiza chisizikiro, mendo ntando, pakwanisa tum kupinduza mwanyanguwira. Badza sinza pina ndoa inango, tenepa babuluka tu ninga nyakuina ndoa zuiri na diso yejiwa. Hapa mbakwata muringa wa mfendo wa kutoma Superliga ama senze kero munumbaira. Mapeto kwa nsama yenei nyamanejo wansoka kugarisika Agnarsson Agnaldo ndiye adapangiza chisanzayo na tangwe ye kuti anache ndiyo wadachita piri vionseni vile fungisa ye. Pacate pa Cenzo Tiveni fala.
8: Tipo adversário vem com muita força para competir, apesar dos nossos erros, mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana.
3: Não só cauda minha naife, o abuerambo namhambo e kulukakamo tu era o time, sem sequer o aoneke. Wenyi, anange nipano apangidza biri vile funzao pa masumana nduru motu era kutim kwa nisi kuina. Musoko na menye nife, wamenye pikulu kakamwe mpira. Mbwenye, masinze kero nditepo safunika kutiabuluke mbozi ninga nyakuina. Achimwana inde, ife mtachita. Pile kwa nisefe, tachoma ndoa zatu, tenepa takala andwa kusanzaya. Mbwenye, ndiri kupasambo kuliwo chipapu kuti masinze kero nditenepa. Na kundina ngombo jamanejo wa Leonge da Ponta Gea, Vikran Sago, ndiye adatawira inde kuti apansoka kugarisika amenya mpira mwakutibwerane muzawone. Aweni ne adakwanisa mpata unongabe. Tiveni fala.
9: O jogo foi muito intenso, tivemos várias chances de marcar, mas o guarda-redes deles esteve bem, defendeu o lance mesmo na linha e... Parabéns para eles.
3: Masenzekero akali kufunika kakamwe mbawanga. Mamunao akagumanika pa konga. Ndi mamuna maningi. Menya mpira mwakutibwerani muzawone. Wono kumona kwanga akali iyeni basa da chitisa kuti masenzekero apinduke kundi yatu. Nanchi, mipira ikamenywa yendi nkonga iya kaiburusa. Ikamenywa tuwera ipite nkonga iya kaiburusa. Pepale pakada chitafungirwa kweni na mamuna kapata mpira. Na mwenemo, mkumpasa makolokoto, makolokoto nsoka onsen kuti safunika muntu ngaluza, utawire kuti waluza mbuleka pasa tangwe kuli anzako. Tasanzaya, makolokoto kule pansoka kugarisika. Kugarisika pasogologa, ndi wadalemba zinao pa buko. Ninga nyakuina wakutoma pa Superliga Football munombaira pa masenzekero wadawoneka takufuna kutambarusa mpira mondo muno mbaira.
0: na mphangwa zinamwazwa na nzathu Santos Golonga telepano tafika mapeto nazo mphangwa za nsiku yalero kunifa sena ngobanza ikampanga nano nzanga Eliseu salakina sobeza kubechini ine zinanga ndile Miguel da Pasoa masi kwa dide trono sene Zikikana nyakuti watu Radio Mosambiki tambirani mpangwa zathu za malingiro anje Portuguese bulikira maputo sinda Radio Mosambiki ndulitava telepano mpangwa za kati na kazi kwenye Mosambiki malingiro bakala anje sena Benoit
10: Rufino, muito boa noite.
11: Boa noite Olga da Glória, boa noite ouvinte. Uma equipa do Ministério da Saúde, liderada pelo Ministro do Pelouro, o CNIS, realizou esta segunda-feira 5 cirurgias de casos complexos no Hospital Provincial de Chimoio. Entre os casos atendidos, destaca-se a cirurgia a uma mulher de 56 anos, que vivia com um tumor de grandes dimensões no pescoço desde o ano de 2007. O Ministro da Saúde disse no fim da cirurgia que a massa, com cerca de 1 kg, foi removida com sucesso numa intervenção que durou aproximadamente 3 horas.
12: Com um tumor grande do pescoço, nós como sempre trabalhamos nesta área, então os colegas pediram para que participássemos conjuntamente na cirurgia. Então operámos 4 doentes, 3 com tumor no pescoço, incluindo esta, fizemos com um tumor gigante, cerca de 1 kg no pescoço, que nós retirámos com sucesso, graças a Deus, tudo correu bem, o doente está bem.
11: Segundo o governante, 3 dos pacientes operados apresentavam tumores no pescoço, uma condição que, para além dos riscos à saúde, pode provocar a discriminação e estigmatização devido à alteração da aparência física. Em Gaza, mais de 1.500.000 pessoas vão beneficiar de redes mosquiteiras numa campanha que vai decorrer na segunda quinzena de setembro próximo. A campanha está inserida no Programa Nacional de Prevenção e Combate à Malária. A diretora provincial da saúde em Gaza, Mulasso Asimango, disse que a distribuição das redes mosquiteiras vai decorrer em paralelo com a campanha de desparasitação de crianças.
13: Passaremos de casa em casa, de porta a porta, trazendo o maior número de povoados e alcançando o maior número de agregados a nível da nossa província. Uma particularidade desta campanha é a integração da mesma com a distribuição massiva de medicamentos. Falamos da desparasitação às nossas crianças, administrando albendazol a todas as crianças de 5 ou 14 anos a que iremos encontrar nas nossas comunidades e escolas, esperando alcançar 375.130 indivíduos.
11: A diretora provincial da Saúde, Mulasso Asimango, falava esta segunda-feira no município da Praia do Bilene, na formação de técnicos de saúde que vão coordenar o processo de distribuição das redes mosquiteiras a nível dos distritos de Gaza. O presidente da República diz que a obra literária intitulada Do Cativeiro à Presidência da República visa inspirar os moçambicanos a persistirem nos seus sonhos e independentemente das dificuldades do dia a dia. Daniel Chapo fez o pronunciamento esta segunda-feira em Chimoio, província de Manica, no encontro que manteve com os leitores, com quem compartilhou a sua história de vida e superação. O estadista explicou que o cativeiro citado no livro foi um momento de dificuldades quando a sua família foi raptada no período da Guerra Civil.
14: Por isso hoje sou daquelas pessoas que quando se fala de fome, eu já vivi a fome, sei o que é ficar 2, 3 dias sem comer. O cativeiro não é um local para crianças. Aliás, nem devia existir o cativeiro em nenhuma parte do mundo e em nenhuma parte da história de qualquer pessoa, porque o homem é para viver livre.
11: No encontro, o presidente da República respondeu a questões colocadas pela plateia sobre o conteúdo do livro Do Cativeiro à Presidência da República. A Comissão Política da Frelimo endossou integralmente as contribuições da 11ª Conferência Nacional de Quadros, que serão submetidas à apreciação da 4ª Sessão Extraordinária do Comitê Central. Segundo o porta-voz do partido, dentre as matérias a serem apreciadas pelo Comitê Central, estão as propostas para a elaboração das teses para o 13º Congresso da Frelimo, previsto para 2027. Pedro Guiliche diz que a Comissão Política considera que os discursos proferidos pelo presidente do partido, Daniel Chapo, na Conferência Nacional de Quadros, sinalizam a necessidade de uma nova página na história do partido e da sua gestão política e governativa.
15: Esta Comissão Política, de facto, adotou na íntegra todas as contribuições que foram endossadas pela Conferência Nacional de Quadros e saudou de forma bastante efusiva e entusiástica a profundidade com que o camarada presidente Daniel Francisco Chapo procedeu tanto no discurso de abertura, assim como no encerramento.
11: O Comitê Central da Frelimo reúne-se esta quarta-feira em sua quarta sessão extraordinária a ter lugar na cidade de Chimoio, em Manica. A presidente da Organização da Mulher Moçambicana, Guetta Chapo, insta as mulheres congregadas em associações ou a título individual a apostarem em projetos de geração de renda como forma de garantir a sustentabilidade e a sua autonomia financeira. O apelo foi feito esta segunda-feira durante uma visita de trabalho às obras de construção do complexo da OMM, localizado na cidade de Chimoio. Na ocasião, Guetta Chapo explicou que o complexo foi projetado para ser autossustentável, devendo funcionar como uma fonte de receita para cobrir algumas despesas operacionais da agremiação.
16: A OMM deve parar de pedir dinheiro, mas ele deve fazer dinheiro. Temos que trabalhar, temos que produzir. Então, aqui nós queremos que surja um hotel grande da OMM. Queremos também ter um internato para poder abrigar as nossas crianças que vêm de longe. Queremos também ter um espaço de lazer para as nossas crianças. Também queremos ter salões de festa. Quem quiser organizar um casamento, um aniversário, há de vir alugar aqui no espaço da OMM.
11: As obras de construção do complexo da OMM da cidade de Chimoio terão a duração de 3 anos e estão orçadas em pouco mais de 88 milhões de meticais. Na atualidade internacional, a Organização das Nações Unidas alertou esta segunda-feira que as reservas alimentares para o Sudão esgotam-se em outubro e a ajuda econômica será suspensa em setembro caso não receba financiamento imediato. De acordo com a ONU, a situação vai afetar 1 milhão e 500 mil pessoas daquele país. Segundo o último relatório do Programa Mundial para a Alimentação, a organização necessita urgentemente de US$ 288 milhões para manter os níveis mínimos de assistência durante os próximos 6 meses. Fechamos com a previsão do tempo. A cidade de Tete poderá registrar esta terça-feira 32 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Beira, Nampula, Maputo e Xai-Xai com 29 graus. Pemba e Quilimane, 28, Vilanculo, 27, Chimoio e Xai-Xai, 26. Por último, Lixinga, 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
17: Rádio Moçambique, Zambésia.
18: Zikali mpangwa zatu mwenyankwira zamulingirwa nji Portuguese bulikira maputo sinda Radio Mosambiki kasa ndone nzizi mwono mu radio kuchita kumi mapindi masere mambirembera chesanza 22 horas na 8 minutos jimeyo terebano TV zingasi nyimbo mpaka nzizi unafanya fetama mwono mu radio tichimere maganizo anononga tangu ya ulimi ulimi ni mfuma kode Mbuya muli kumwamba kuimba kwa Antonio Pimpa masi kwa didi tretonse na makulu mwema